0: احنا ويا الهوى
1: ويا الهوى
0: وديع ولحظات الصبر ما ضل صبر يا اهل الهوى شرق ومغربين رحنا ويا الهوى
1: ويا الهوى
0: وديع ولحظات